0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: ネオトジシーをやろうとミヤがダムを背路下座を描いてばれ。すごい。あ、おせやかうね。ダム、見て見て。ダム、ちばん、ちばん。ダムれ、え、おとぼじゃとわび描いてばれ。ああ。大きいですね。へ、あ、ちいべの。初めて見ました。ぱとまぞめむらべ。ネオトジをちび描いてわ描われ。
1: どうやって作ったんだろう。ブロミアルタラバレン。デムがビョワレ。綺麗ですね。
2: ラレの。みんなで写真を撮りましょう。
0: アロンアトゥドダボンヤヤオン。ミヤが倒けまれ。いいね。
1: かなぼ。札幌年配老後、2000フェブワイラーラーマチンババレ。年度へ逃げるね、ピロタレ、ユーチューバーの700ピアバレ。で、中央トゥレソ、300ミターラーゴミマレ。
2: နင်းနဲ့ရုပ်ထုအကြီးကြီးလောရတာတော်တော်တော့ခက်ခဲပင်မှာမနော်ဟုတ်တယ်ရုပ်ထုလောက်တဲ့အဖွဲတွေဟာညံတွေစင်ဂရင်းတွေတုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လောရတာနောက်ဆုံးကြတော့မှအနှုတ်စိတ်ပုံဖွားရတယ်စပြီးပြင်ဆင်တာနဲ့ရုပ်ထုပြည့်တဲ့အထိအချိန်လာနေချီပြီးကြတယ်ကြီးလို့တိတ်ကောင်းမှာနော်ကောင်းတာပေါ့
1: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက写真を撮りましょう。ダポンややあんဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်။写真。そら、ダポン。写真を撮りましょう。そらがダポンややあんဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပိုင်းတရားရုပ်ကိုတခုခုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်တက်ခါ
3: ます、ポンザンクリアへ。ます。ご表備。ましょう。パンやばめ。ありがとうのま。写真を撮る。ダポン焼いてまっぱれ。クリア。撮る。え、ます、ポンザン。撮ります。ご、撮りましょう。ろ、ピャンタラピッパレ。ドラシのなたんびなおかライブを聞いちゃば。撮りましょう。写真を撮りましょう。
1: 写真を撮りましょう。ドラシのライブを録画じゃえの。こちら、サインデザイン氏マ、妙子美とうが、とてげじんを採点を報告されている。ウパマズケ病を、なたんじあん。この店に入りましょう。いいですね。
3: リベルをじゃん。この店に入りましょう。ディザイナーはこの店。そら、デザイン。あのまばれにが入る。ウェメニア、シェシュレニアをポピアレウィババ。入る。
1: え、マスポンザングリア。入ります。かね。入りましょう。ろ、ぴょんとばれ。いいですね。
3: かなぼ。
1: とぱるがれとぼとばれ。
3: いい。そら、かんで、ろ、でべやばれ。です。が、ひんじじぴょれとんのんば。なおそまばれ。ね。がろ、とぼとにむごぽぴゃばれ。ドラジの、なおかライビーぴょじばお。入りましょう。この店に入りましょう。この店に入りましょう。
1: だぞ、立ち払うちねやりごあとるほうをほさじやん。札幌妙へ、あ、でかレバスやねやとくぴって、内線をとわやんのぺこじば。内線が、
3: 時計台。時計台。
1: ば、とわれが、
3: 行く。
1: というえ、マスポンザが、
3: 行きます。行きます。
1: ぴっぱれ、じょうざじばくみゃ。 時計台に行きましょう。時計台に行きましょう。なんだか、ランミアイシャピ、ペンマンロ、ナジェネ、ソバゾ。かな、ナユアンノブルピョムレ。かな、が、
3: ちょっと。ちょっと。
1: あ、ナユレ、が、
3: 休む。
1: というえ、マスポンザが、
3: 休みます。休みます。
1: ぴっぱれ、ぴょちばおん。